0: second pepper is my fault me I would be that so me be di be kwa joy di be na be fan jo be pabla e bua pabla e bua me fawo o ko da bi me fawo me ti o ti oh pali se mame me di second pepper is
1: di second pepper is
0: me
1: me pabla e bua
0: me fawo
1: fawo le da e bua se
0: e kra e jere
1: me
0: do
1: me do
0: me kro kro
1: me kro kro kada jo
0: eh eh adia sama obraza mo
1: da bi kada jo
0: ya toma
1: o ya tof
0: aha
1: ene unzo wa ya ma ya ne ni pe bi ntimi dane ni pe
0: ya o za fo ene asme de bre mo ne se pretender unnecessary kontopa yi tra so dem mi din second pefe se wono aso asmo kanu wono mi san sibie nim oni pefe se asmo kanu enye no kore entiente kora na ye nyame ahi na wa ma de besia si asa na asa mani so ada ho ye ansu nyame ye
1: e kama di
0: ah
2: die wa guo no enu na wutwa sumpa sumpa.

0: Oye, na amama kaibra na me nam kadu na monten so. Udin bia wo frefri, wadru sompo.
1: Gaso ye sene danso a.
0: Mo danso a kase fri hin.
1: Mi kase fri oduma fri.
0: Oduma se. Sena sompo fi vatie wo oduma se.
1: Oh, ene de obi gidi se nipa be bre di omo hwe di no ato ho no.
0: Wonderful.
1: Echi.
0: Odi bia wo frefri.
2: Akamni.
0: Minua.
2: Akura. Ma ba ma me line te wo koy.
0: Ko se.
2: Na nimwe dashi.
0: Mhm.
2: Di wa o kache amanse nyina ji.
0: Mhm.
2: Se wo ha ni dia ma ni dimu a.
0: Mhm.
2: Ko ko to bia nim.
0: Ye.
2: Na bompai.
0: Ki no ano no.
2: Ashe wi ade ni.
0: Mo.
2: Eno kure.
0: Mhm.
2: Mami ni a dance bi.
0: Mhm.
2: Na mansa, ni achi a mansa ni na. The pride that you are doing one.
0: Mhm.
2: Makina obe the winners.
0: Yeah.
2: Ba ne ko fi ho no.
0: Mhm.
2: Ni da ko wu fi ho.
0: Oh.
2: Ni ri jani wu fi ho.
0: Kafra.
2: Ni ri jani. Ma ne. Ba ne ba ni wu ye ni ma ti si wu fi ho. I pos. Ma e ye ni. Mhm. Ba mi jimi kati nanko ponsa e mi se e wan de mi mre nan so ye se mi si wo
0: ya
2: mre nan so a
3: ye nyina ye
0: ti so okre
2: apam
0: mhm
2: un mi se enim nan ye bia be e na si nya hunya me
0: mhm
2: ena e fi ya ne yere anka se ti na mo ba mi ba se
0: mhm
2: o je ne dai
0: wow
2: e se fi ya na ngi dan o ba no u
0: aha
2: o be ma ho na mi je dan
0: ya
2: bo ni mo be friend so pe so je na ne dai ena mi si yu ma
0: Mhm.
2: O ma me mrek.
0: Okay.
2: Apa mi jina hebi kashi na kutu mwa. Se mi ankasa, na mi adu mwa na mi yesika kutu ya dan kampua.
0: Amen.
2: Mi jini mtu mko hoi.
0: Amen.
2: Inti no. Mi kachi ubiya se.
0: Mhm.
2: Kaweli tu mi anko ponso.
0: Mo.
2: Te wo mre na suma. Eh. Ilu shi amene mkura.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Nyame kao.
0: Piao.
2: Mi jini ade. And trust, yeah. I'm not fooling you, my dude. Oh, my God.
0: Mo,
2: you do not think she here. Mo, let me show up.
0: I get the hope. Say, or catch her, say, what's union in that swamp? The catch her, say, the entire man at that demon. E wo sabri bia wo ben wo fidi na tie sompa no ene se enye ne na wo moto sa anwum yi nenso suni ban ne abraba wo mo ka ho asem ne nyina na ekoso ne no enso we ya make no wo ba ka se nenso we de akura nka enye asode nwum
3: yaga bia
0: nenso de tie na tie ne ye e ka sa kire wo pa Yewo simano be se num de enim obemu a obetimi aba beka ho ehe na awo ye wuti sompa sesie mamente wo nkan 0260196065 0260196064 sompa ya kwenye yase ya obi e hwo no abusua manenko esan se de wo hu se esin ne Ya, ya so wa enso no. Di ato wo ne no. Esi pen yo.
3: You just need to come.
0: Die aban ne ya. Uhu ne se bi nsi da no. ato obi da eno nti ne yekase kosɛ nanso kosɛ no tenke nkukuro o kafra eno kyerɛ sɛ wo de kayawo no ene emu esun na nke wo se osu no ene fɛreye no fa kanse kakra kane nyina afra wo ka fra wi abo ho sɛ de abɛ ne udi ne bia wo firi firi wadru sompa mo eya sɛ wo biem saa na mansan atiwo na so twon ho kakra bia na sɛ dwom no ne nte wo nka ye sɛ de amansan nyina bɛto wo nka kama udi ne bia wo firi firi
4: Onana.
0: Onana kasa firi hen.
4: Leba Asham Lebano.
0: O se?
4: Asham Lebano.
0: Asham Lebano. Mo.
4: Tobo.
0: Se de beya obi a beti wo nkan ye. Wo de afidie na wuti no. Chimune ketue bi kofom kakra. Said ya wode okokuru boti no kofom sa no. Ha. Mo onana yonko.
4: Mi ketiti to no music presentation. Bi zo po au, er bi zo be. Music page music. Ti ai ti use as no. Tau bi one of the highest power. Hey, pretty art.
0: Onana. Obamu ana wa se efidie no wutia eye pa se wutie sompa na mom ma menkyere o secret ba ko wo fira wuremu a wo hu se bo mu a wo mafa na no na efidie no me nka se dum no wo kyene ketoa e ba sa wo te wo kasa no nko a de wo tie wo akirikiri bia so te wo nka ye na mom se wo kasa no wo sa te wo radio na wutie no so a de wo tie wo abonten no e na so mu yo wonte hwe nti ne yɛka sɛ yɛ atwen ho firi afidie no ho anaa ɛbɛyɛ mpo ankadum no na deɛ yɛnkasa wɔ fon no so no wobaa mede wobɛtwa toɔ 0260196064 ɛnɛ ma ɛnwom no ɛbaa dodoɔ na ɛde maa wo na sɛdeɛ wokaa sɛ memmaa yɛ aboa tema no ma me famawa ansama sode

0: momo agent wo prem pass me ho na pia was abono na emrante ni pa 43 na be momo na tre pe na ye ma 40 nyina ye mema
1: ewo
0: na ma so ye wiya no bi san se ma aba ma aba sa
1: ewo
0: na mema na de oya prem pa cho aba asende sika ko mo ba na o san pa de cho abi sa se aba Jimini pa.
1: Eu quero que a gente encama.
0: Ai. Passa o aí bre bre bre ti tubo ir mo sendi sika com magelo. Na ubi san sem pa chou. Ah, sa chou pa no kura udi di ka no kura asie ne sei.
1: Ah. Edi.
0: Ono na ese wo ka sem pa chou wa sendi. Na ye fe.
1: Na ye fe.
0: Wo wo se pa chou aba.
1: Send the credit to Guyan Van Vrouw.
0: Who guy?
1: Just a flash. Send the credit, just a flash.
0: Ah, no problem. No problem. Now, guys, there be a baby for none of Fakufi. We are Bema, now we're experienced. Baby, I'm Fakufi, the dad. There be a. Omo asembo ese makata mu dada se wo ye be ma ufri fie no pa nonso anyumire nunum ye ni me se wapon wo to go slow mo a by 6:30